istinska emocija i nastavak dobro poznatog zvuka koji nosimo u srcu. Studio MMI i Jacko Nezirović. Pesma Kome zlatnu decu rađaš?

Na današnji dan 2000. italijanske vlasti isporučile su Turskoj Mehmeda Aliagđu nakon što ga je predsjednik Italije pomilovao, a 2001. vlada Savezne Republike Jugoslavije usvojila je nacrt zakona o saradnji sa Međunarodnim sudom za ratne zločine u Hagu. 2003. na referendumu u Češkoj 81% građana glasao je za pristupanje Evropskoj uniji, a 2007. godine umre Kurt Waldheim, austrijski političar i državnik, predsjednik Austrije, generalni sekretar Ujedinjenih nacija. 2015. umre José Eli de Miranda Zito, brazilski fudbaler, reprezentativac, dvostruki šampion sveta, a vi ste slušali Vremeplov Banje Dvojke.

istinska emocija i nastavak dobro poznatog zvuka koji nosimo u srcu. Studio MMI i Jacko Nezirović. Pesma Kome zlatnu decu rađaš?

0: a može se i preko šuplje stene Avala i Ripnja. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema informacijama uprave granične policije, ni na našim putničkim terminalima nema duže zadržavanja od 30 minuta, dok se u posljednjem danu vikenda uvek pojačava intenzitet saobraćaja na teretnim terminalima u smeru ka Hrvatskoj i Mađarskoj, zbog toga i zadržavanja za ovu kategoriju vozilo postaju duža od 120 minuta. Vodite računa o bezbednosti dece u vozilu, jer ona najčešće stradaju kao putnici, a jedan od razloga je nevezivanje, nekorišćenje ili nepravilno korišćenje autosedišta. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
1: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

Samo je plavo, putovanje pravo. Svakodnevni polasci ka Crnogorskom primorju. Putujte modernim turističkim autobusima svake večeri iz Trstenika i Vrnjačke banje ka Crnogorskom primorju. 036 617 666 i 063 660 212. Turistička agencija Blue.

Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po poručbini. Restoran Turist MV kod Dadinca, Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 29 66 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.

A uz Baju Malog Kninđu i Oras idemo u Podunavce, jer nas tamo sluša jedan vojnik i ovo je specijalan pozdrav za vojnika iz Podunavaca.

0: Radio Banja Dvojka, reklame.
1: Uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.
2: Samo je plavo, putovanje pravo. Svakodnevni polasci ka Crnogorskom primorju. Putujte modernim turističkim autobusima svake večeri iz Trstenika i Vrnjačke banje ka Crnogorskom primorju. 036 617 666 i 063 660 212. Turistička agencija Blue Travel.
1: Restoran Turist MV Podunavci. Kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po porudžbini. Restoran Turist MV kod Dadinca Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 29 66 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.
0: Radio Banja Dvojka, reklame.

istinska emocija i nastavak dobro poznatog zvuka koji nosimo u srcu. Studio MMI i Jacko Nezirović. Pesma Kome zlatnu decu rađaš?

I još jednom specijalan pozdrav ide od Stefana koji šalje pozdrav sa puta iz kamiona iz Češke za suprugu Milicu i njegove ćerkice. Još 650 km je ostalo svega i tata stiže da vas zagrli.